di talawa o se mo a se bere ni ti ri gogo Godover o ti take over ti ba so pe Godover o ti take over o ye ke ti mo pe na God dey run na if na man e go kala eh ari ke